0: FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausia pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad nu, gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino.

0: Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldės daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą. Ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškus procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26. Ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelbėjimo planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
0: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situaciją nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė. Koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
0: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
0: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
0: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, taip, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
0: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
0: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti, Wordas padeda ištaisyti
1: klaidas. Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
0: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
0: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
0: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos

0: jau ryškius bruožus, bet čia sakyma apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay. Einu į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
0: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
0: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kad tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip da, lygų savo.
0: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosim mes grybaut su juo.
0: Jo. Jo, ir svarbiausia, galim net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
0: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kuriejai, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
0: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, lat, turi kurti kažką.
0: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: One ticket, please.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyti, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokykloje straglina. Kai
1: jo.
2: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods tenais 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką čia slepia, ką čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temų liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam, mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas
2: tai, aišku. Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Sakai,
1: čia kaip mažas arkliukas.
2: Jo, jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Dabar, smegenys, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, supranti, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyti.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia
2: taip.
1: Kažką ne taip ten.
2: Taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip. Rokavimas, tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažkas.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai. Tai nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuroįvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, neturi, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas, sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškeliai kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką.
1: Taip. Taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip, taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrai tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus, Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir va dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va,
1: gali.
2: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai va tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai va, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windowsiniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.
0: Radijas Gold FM.

Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidus šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamui ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama sauginti neįsėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausia pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionį.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat, nuspręsta,
1: geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau esi sakęs, kad apskritai tavo šita kadencija, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia Taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situaciją nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O vat... kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Taviškė.
2: Taip,
1: tai vat, koks ten mazgas? Ten... Jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių,

0: kaukių.
1: Taip. Buvo labai labai smagus renginys.
0: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugelių klausytojų pakankamai negirdėtas.
1: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
0: taip.
1: Tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
0: taip.
1: Būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux. Dar yra makai. Tai vat yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskalkulsiją, tada disleksija. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
0: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
1: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš rašau
0: disleksiją.
1: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti, Wordas padeda ištaisyti klaidas.
0: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
1: Wordo dokumentų dėka.
0: Padėkokim jam.
1: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
0: Ieškos, kur rasti to viso.
1: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, einu į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
0: Esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
1: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
0: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
1: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar spektras, Elonas Muskas, irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas, tie galima galvoti, o kokie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
0: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip da, lygų savo.
1: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
0: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
1: Jo. Jo, ir supriausiai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti meninį.

0: nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai tu gali bandyti tapti kūrėjų. Na, kurti, tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
0: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kūrėjai, tu... jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
0: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
0: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus. Tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Hits FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemu, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra... kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių du taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai, ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temų liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris vis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kauti su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantu, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim rukauti taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai. Tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, net, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas, sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gi situacijų, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką.
1: Taip, tai, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, grinai tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jos gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja. Pamatai.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoj, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, vat, va, tai ir išprusimas. Va, tai ir va, dabar mes aš kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va,
1: gali.
2: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia tai geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

0: Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidus šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamu ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: socialinis kompasas.
1: Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarymą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetencijai priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Statuto pataisomis Seimo vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisijai pareigota kasmet teikti parlamentui savo veiklos ataskaitą. Šiuo metu Seime veikia nuolatinės etikos ir procedūrų, peticijų, kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės, laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties, asmenų su negale teisių ir kitos komisijos. Elta primena, kad siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui visuomenės gyvenimą, birželio 25-ąją Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Šis 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas dokumentas įsigalios nuo kitų metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidų šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamu ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Vilnių iš Venesuelos grįžo Lietuvos gelbėtojai. Donaldas Trumpas žada apmokestinti krovinius Hormūzo sąsiauryje. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Į Vilnių iš Venesueloje vykdytos misijos grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. Pasakodamas apie misiją, komandos vadovas Gediminas Šukšta teigė, jog pirmiausia vykdavo paieška siekiant įsitikinti, ar yra gyvųjų, o fiksavus gyvybę – gelbėjimo darbai. Pasak jo, žemės drebėjimo padarinių mastas buvo didesnis nei 2023-aisiais Turkijoje, kur taip pat vyko gelbėtojų komanda. Laikinasis vidaus reikalų ministras sakė, kad jeigu ateityje bus poreikis, Lietuva svarstytų galimybę siūsti į Venesuelą dar vieną gelbėtojų komandą. Į Venesuelą birželio 28 taip pat išvykusios medikų komandos grįžimas į Lietuvą numatytas vėliau šią savaitę. Muitinės profesinės sąjungos pirmininkė patvirtino, kad departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis, taip patvirtino Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Jos nuomonė konkursas buvo neskaidrus. Finansų ministras anksčiau sakė nieko nekomentuosiantis ir patarė kreiptis į ministerijos viešųjų ryšių skyrių. Tuo metu finansų viceministras Lukas Jakubonis, kuravęs Muitinės departamento vadovo konkursą, sakė neatsimenantis, kas jį laimėjo. Kovo mėnesį nutraukus Muitinės vadovo konkursą, kurį tuomet laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja, ministerija balandį paskelbė naują konkursą. Buvęs muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūčio pabaigoje jo paties prašymu buvo atleistas. Jis pasitraukė po to, kai pernai Liepą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo.
1: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generaliniam direktoriui Arūnui Gelūnui įteiktas Prancūzijos nacionalinio garbės legiono ordino riterio kryžius. Apdovanojimą nacionalinėje galerijoje įteikė Prancūzijos ambasadorė. Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje metu muziejus su Prancūzijos partneriais pristatė 4 parodas ir tapo vienu ryškiausių šio sezono dalyvių. Toliau apie įvykį susienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo apmokestinti visus per Hormūzo sąsiaurį gabenamus krovinius – kad padengtų išlaidą sąsiaurio, kuris liktų atviras saugai ir saugumui užtikrinti, ir taip pat atnaujintų Irano laivų blokadą. Jis pridūrė, kad jungtinėms valstijoms bus atlyginama 20% nuo visų gabenamų krovinių vertės, už visas išlaidas, kurios yra būtinos užtikrinant saugą ir saugumą šiame sąsiauryje. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Į Moldovos teritoriją pirmadienio naktį įskrido ir netoli kaimo, esančio beveik už 30 km nuo šalies sienos Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šachė tipo dronų. Moldovos karo draskumos Ukrainos kaiminės pareigūnai praėjusį mėnesį pranešė, kad šalies rytuose nukrito ir sprogo dronas. Dar anksčiau ES ir NATO narėje Rumunijoje, kuri ribojasi su Moldova ir Ukraina, sprogo keli dronai. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: 8 minutės po 7. Labas rytas, draugai ir bičiuliai. Labas antradienį. Pabudome ir kelimais, nes prieš akis dar viena nauja gera diena. Tiesa, niuktelėjus, bet esame dar ne tokių dalykų matę, tai pasigarsinam grotuvus ir judam į priekį. Aš Vilė draugausiu su jumis artimiausias 3 valandas, kurių metu laukia laiko patikrinti hitai, įdomybės, įvairenybės, kolegų parengta informacija žiniuose ir žinoma mūsų visų gera energija, kurią apsikeisime Gold FM bangomis. Lengvo starto visiems!

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Liepos 14-ąją, tai yra šiandieną, Kėdainių kraštas paskelbė agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997-aisiais. Agurkų šventė yra švenčiama Liepos viduryje, nes tuo metu agurkai įprastai atpinga ir prasideda konservavimo bei šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Kėdainiai kaip agurkų sostinė garsėjo jau nuo seno, kad čia auginami agurkai minima jau 17 amžiuje, karaliaus Jono Sobieskio laikais. Beje, Jungtinėse Amerikos valstijose lapkričio 14 yra minima raugintų agurkų diena. Manoma, kad tarp 1800 ir 1900 metų į Ameriką atvykę žydai čia ir išpopuliarino raugintus agurkus. Beje, yra ir pomidorų diena, kuri minima Brazilijoje vasario 1-ąją, špinatų kovo 26-ąją, morkų balandžio. Balandžio 4 dieną. Tai daug puikių skanių datų, tad nepraleiskime nei vienos iš jų.

0: Vyriausybės programos tvirtinimu ir ministrų kabineto priesaika Seimas baigs pavasario sesiją. Rusija suėmė Kremliaus kritiką, ketinusi dalyvauti rugsėjį vyksiančiose rinkimuose. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius 21-osios vyriausybės programą teisės aktų bazėje registravo Liepos 3, o prezidentas dekretą dėl jo vyriausybės sudėties pasirašė Liepos 7 dieną. Ta pačia diena vyriausybės programa pristatyta Seimo salėje. Vakar privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos pradžioje karių laukia 3 savaičių bazinis kario kursas. Privalomąją pradinę karo tarnybą šių pajėgų rinktinėse galės atlikti studentai, bei kiti į karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausiai savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. Slaugytojams iki 2029-ųjų nukeliami reikalavimai baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi Sveikatos apsaugos ministerija. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę, pradedami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma prieiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių.
0: Keliamės į užsienį. Rusijos policija suėmė karui prieštaraujantį Kremliaus kritiką, kuris kadaise bandė mesti iššūkį Vladimirui Putinui prezidento rinkimuose ir ketino dalyvauti po 2 mėnesių vyksiančiose parlamento rinkimuose. 63 metų Borisas Nadeždinas Rusijoje išgarsėjo 2024-aisiais, kai netikėtai sulaukė pakankamai paramos, kad galėtų varžytis su Putinu 2 metų prezidento rinkimuose. Po trumpos kampanijos jam buvo uždrausta tai daryti. Jis yra vienas iš nedaugelio Putino kritikų Rusijoje, kurie viešai kritikuoja Putino valdymą ir Maskvos karą Ukrainoje ir kurie nėra kalėjime ar tremtyje. 9 Europos šalys ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją, skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas dalyvavo Kyivo sąjungininkų susitikime Paryžiuje. Jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų jau 5 metus trunkantį karą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėjautė.
3: Esu Varlėja ir perku daug pigiau. Esu Varlėja.
0: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Kad jau šiandien minima agurkų diena, ją švęsti geriausia ne tik skanaujančią daržovę, bet ir besiruošiant šventei. Liepos 18 dieną Kėdainių miesto parkas virs žaliosios mados erdve. Šių metų agurkų festivalio tema yra žalioji mada. Erdvei sukurs ilgiausias žalesis podiumas, kurio žengti bus kviečiami visi šventės svečiai. Renginio organizatoriai atvykusius pasiruošė pavaišinti net 50 tūkstančių agurkų. Festivalio programa prasidės senovinio automobilių paroda didžiosios rinkos aikštėje. Nuo vidurdienio miesto parke lankytojų lauks kūrėjų ir amatininkų mugė, o mažiausiųjų pramogų erdvė. Popietė vyks žaliosios mados pristatymas. Festivalio lankytojai kviečiami prisijungti prie šių metų temos besipošiant žaliais akcentais, agurkų kvėptais įvaizdžiais, na ir žengti to žaliuoju podiumu. Kulinarinių patirčių mėgėjus džiugins agurkų virtuvė, o kulinarinio paveldo erdvėje bus galima ragauti įvairių salotų ir kitų patiekalų, kurių pagrindinis ingredientas yra žinoma agurkas. Vakare festivalį vainikuos koncertas. Lankytojų lauks populiariausi vasaros kūriniai ir šventinė atmosfera. Liepos 18 dieną vyksiantis 29-asis Kėdainių agurkų festivalis kvies pažinti miesto istoriją, atrasti kulinarinį paveldą, mėgautis koncertais ir įsitraukti į žaliąją madą. Šventėje laukiami visi, tiek kėdainiečiai, tiek miesto svečiai.

0: Prezidentūra Seimui teiks naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Vengrijos parlamentarai priėmė konstitucijos pataisą siekdami nušalinti prezidentą. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Šiandien patvirtinęs Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą Seimas turėtų baigti pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti Seimo sesija, pratesta beveik iki Liepos vidurio. Atsistatydinus Ingos Urginienės vadovaujamai vyriausybei, Seimas pritarė Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Po šio sprendimo jis pristatė parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei pateikė svarstyti vyriausybės programą. Tuo metu dalis opozicijos svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Dvi opozicinės partijos svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu esą pažįsta konstitucija, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Tuo metu socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė tvirtino, kad laikytasi visų konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 dieną patvirtino ministrų kabineto sudėtį ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Nauja vyriausybė sudaryta performovus valdančiąją daugumą, iš jos pašalinus Nemuno aušą ir į koaliciją pakvietus Demokratų sąjungą.
0: Seimui ketinama teikti prezidento siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Kaip skelbė prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, neilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tikrinimas truktų 28 dienas. Toliau įvykiai užsienyje. Irano užsienio reikalų ministras pašiepė Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl jo pažado nustatyti didesnius mokesčius visiems kroviniams gabenamiems per Hormūzo sąsiaurį, teikdamas, kad Iranas taikytų mažesnį tarifą. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau pažadėjo apmokestinti visus per Hormūzo sąsiaurį gabenamus krovinius, kad padengtų išlaidą sąsiaurio, kuris liktų atviras saugai ir saugumų ištikrinti, ir taip pat atnaujinti Irano laivų blokadą. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuria siekiama nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjerui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Madjeras balandį iškovojęs triškinamą pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą ir kitus aukščiausio rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Pradedame antrąją programos Diena bus gera valandą ir pradedam ne bet kaip o šventiškai, nes Ignalina šiandien pradeda švęsti 160-aisiais įkūrimo metinės. Šešias šventinės dienas miestiečių ir svečių lauks gausybė renginių. Tai ir koncertai, parodos, edukacinės veiklos, sporto varžybos, taip pat mugės, ekskursijos, susitikimai ir įvairios pramogos visai šeimai. Miesto erdvės atgys naujomis spalvomis, skambės muzika, o kiekviena diena dovanos vis kitokių įspūdžių. Šventės kulminacija taps didysis koncertas Laisvės aikštėje šeštadienį. Ignalinos įkūrimo istorija siejama su 1857-1862 metais tiestu geležinkeliu Sankt-Peterburgas-Varšuva. Jo statybai reikalinga žemė caro valdžia nupirko iš Igno Kaminskio valdomo Ignalinos palivarko. Visas Ignalinos miesto dabartinis centras, įskaitant geležinkelio stotį, yra išsidėstęs buvusio Ignalinos palivarko teritorijoje. Nuo miesto pradžiai yra laikomi 1866-ieji. Kai turima domenų, kad tuomet prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Tai šiandien patys didžiausi linkėjimai skrieja visiems Ignalinos gyventojams, klestėjimo jūsų miestui ir žinoma kiekvienam iš jūsų.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Jei manote, jog esate per mažas, kad galėtumėte daryti poveikį, pamėginkite, eidami gulti, kambaryje palikti uodą. Anita Rodik.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, pats metais dienos kalendoriui, na ir šį kartą prisiminkime, kas Liepos 14 dieną nutiko pasaulio istorijoje. 1789 metais Paryžiaus gyventojai užėmė Bastiliją ir paleido visus kalinius. Prasidėjo Prancūzijos revoliucija. Prancūzijos Respublikos nacionalinė šventė Bastilijos diena. 1867 šią dieną Alfredas Nobelis pirmą kartą pademonstravo savo pagrindinį išradimą dinamitą. Šią dieną 1913 metais gimė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Geraldas Fordas. Nuo 1965 Jungtinių Amerikos valstijų kosminis aparatas Mariner 4 į žemę perdavė pirmąsias Marso planetos nuotraukas.

0: Seimas spręs dėl dviejų naujų vicepirmininkų patvirtinimo. Trampas pranešė ketvirtadienį pasakysiantis kalbą tautai. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimo pirmininkas paskutinėme pratestos pavasario sesijos posėdyje ketina pateikti demokrato Domo Griškevičiaus ir socialdemokratės Jūratės Zailskienės kandidatūras į parlamento vicepirmininkus. Dėl jų rinkimų planuojamas slaptas balsavimas. Tokią procedūrą numato Seimo statutas. Griškevičius yra į valdančiąją daugumą prisijungusios demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūno pavaduotojas. Parlamentarė Zailskienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Ingos Ruginienės vyriausybėje. Beje, planuojama ir daugiau pokyčių parlamento vadovo vicepirmininkų komandoje. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru, pakeisdamas dabartinės jo pareigas perimsiantį Taurimą Valį. Sprendimas, kad Valys tapsantis finansų ministru ir Vaitiekūnas apsikeis pareigomis, priimtas vakar vykusiame socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje. Tačiau socialdemokratų frakcijos seniūnė negalėjo pasakyti, ar Vaitiekūnas perims tas pačias kuruojamas sritis. Seimo kontrolieriams nustačius trūkumų migrantų apgyvendinimo vietose, įstaigos žada juos taisyti, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimo kontrolieriams nustačius užsieniečių informavimo, judėjimo laisvės užtikrinimo, materialinio aprūpinimo trūkumų, nelegalių migrantų apgyvendinimo centruose, įstaigos rengia planą rekomendacijoms įgyvendinti. Šie trūkumai nustatyti priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centre, rodo Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita. Abi institucijos žada atsižvelgti į pastabas. Patikrinimo metu nustatyta, kad dalį užsieniečių trūko aiškios informacijos apie jų teisės ir pareigas, taikoma režima, galimybės teikti skundus ar prašymus. Informacija ne visada buvo pateikima sistemiškai visomis aktualiomis kalbomis ar užsieniečiams suprantamu būdu.
0: Toliau žiniose užsienio naujienos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paaštrėjus Jungtinių valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Šeštasis Libano ir Izraelio derybų ratas prasidės šiandien Romoje, pranešė Libano pareigūnas. Italijos užsienio reikalų ministerijos atstovas anksčiau buvo sakęs, kad derybos vyks Liepos 15 ir 16 dienomis, o Izraelio užsienio reikalų ministras Liepos 7 patvirtino, kad derybos bus atnaujintos kitą savaitę. Šios dvi šalys balandžio mėnesį pradėjo tiesioginės derybas po to, kai Teherano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Diena bus gera.
1: Eteryje baigė skambėti Taylor Dane kūrinys Tell It To My Heart, nuo bičiuliai metams nuskambėti ir dar kelioms datoms iš šios dienos kalendoriaus. Liepos 14-oji šou pasaulyje. 1918 metais gimė pasaulinio garso švedų kino režisierius Ingmaras Bergmanas. 1987 metais dainininkas Princas išleido dainą You Got The Look. Šią dieną 1988-aisiais Michael Jacksonas Wembley stadione Londone pradėjo savo pirmą turą Didžiojoje Britanijoje. Nuo 2013 metais knygų apie Harry Potterį autorė J.K. Rowling atskleidė, kad pasivadinusi pseudonimu, išleido kritikų pripažintą romaną apie nusikaltimus Gegutės šauksmas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru, Jonavos rajono savivaldybės taryba rinks laikinąjį merą. Kyjive po raketų pavojaus nugriaudėjo sprogimai. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Patvirtinę socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą, Seimas turėtų baigti pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus, todėl birželio 30 dieną turėjusi pasibaigti sesiją, užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Atsistatydinus Ingos Ruginienės vadovaujamai vyriausybei, Seimas pritarė Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Po šios sprendimų jis pristatė parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei pateikė svarstyti vyriausybės programą. Jonavos rajono savivaldybės taryba spręs, kas iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Iš šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir Sinkevičius. Praėjusią savaitę vyriausioji rinkimų komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. 2022 Seimas yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį ketvertą, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Tai reiškia, kad 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmos dienos. Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarkos pataisas, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Šalies vadovas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Kreipimasi inicijavusios nevyriausybinės organizacijos pranešime teigiama, jog į pacientų bei medikų bendruomenės argumentus teisėkūros proceso metu nebuvo atsižvelgta. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą.
1: Ir dar iš užsienio. Ukrainos sostinėje Kyjive netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų serija, kai prieš tai šalies pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Kyjivo meras pridūrė, kad pietinėme Kyjivo, Golosijivo rajone kilo gaisrų. Oro pavojaus sireno sostinėje pradėjo kaukti dar prieš pasigirstant maždaug 6 sprogimams. Šie atakai vyko po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos vakar susitiko Paryžiuje. Šalys siekė stiprinti paramą ir didinti spaudimą Maskvai, kad čia užbaigtų 5 metus trunkantį karą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Vakar ES valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti kitų metų viduryje, suteikdamos šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų bei jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleivėms ir su palydovu keliaujantiems ribotų judumo asmenims. Bet oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Taisyklės reglamentuojančios kompensacijas už vėluojančius ir atšauktus skrydžius, po ilgai trukusių nesutarimų tarp ES valstybių narių ir Europos parlamento šio klausimu iš esmės liks nepakitusios. Skrydžių paslaugų teikėjai privalės iš anksto nurodyti bilietų kainas, į kurias jau bus įskaičiuotas rankinis bagažas, kad keleiviams būtų lengviau jas palyginti. Oro linijos ir toliau galės siūlyti pigesnius bilietus keliautojams, kurie patys nuspręs skristi be didesnio rankinio bagažo. Šiomis reformomis taip pat siekiama supaprastinti kompensacijos prašymų teikimo procedūrą. Oro linijos bus įpareigotos per 96 valandas nuo kelionės pabaigos raštu informuoti keleivius apie jų teises. Keliautojai prašymą pateikti galės per 9 mėnesius, oro linijos kompensaciją išmokėti arba atsiskaitimo. Priežastis paaiškinti privalės per 30 kalendorinių dienų. Šiame pakete taip pat aiškiai apibrėžtos keleivių teisės, kelionės sutrikimų atveju, įskaitant teisę į užkandžius, maistą, apgyvendinimą ir prireikus alternatyvų transportą. Jame numatytos naujos apsaugos priemonės keleiviams, nespėjusiems į vieną iš atgalinio reiso skrydžių, leidžiančios jiems tokiu atveju nemokėti baudos. Taip pat numatytas automatinis pinigų grąžinimas keleiviams, priverstiems keliauti žemesnė klase nei užsakyta. Naujosios taisyklės taikomos visiems skrydžiams iš ES oro uostų ir skrydžiams į ES. Jie juos vykdo ES įsikūrusi aviakompanija.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau Liepos 25 dieną Baltojo tilto pakrantė taps aktyviausia ir sportiškiausia pirmą kartą vyksiančio upės festivalio erdve. Čia miestiečių ir sostinės svečių lauks įvairių sporto šakų turnyrai, iššūkiai ir pramogos, bei dar niekad šalyje neregėta šou. Savadarbių dviračių lenktynės Red Bull tandeminės. Ekstremalių pojūčių kupina dieną užbaigs naktinis plaukimas baidarėmis nerimi ir koncertai po atviru dangumi. Vienu ryškiausių festivalio akcentų žinoma taps tandeminės, kurios Lietuvoje vyks pirmą kartą, būtent Baltojo tilto pakrantėje. Čia dviejų žmonių komandos savo jėgomis, konstruotais dviračiais ir tandemais leisis nuo rampos virš neries ir bandys įveikti specialiai įrengtą trasą. Organizatoriai pažymė, kad šiose varžybose svarbu ne tik greitis. Dalyviai bus vertinami ir už kūrybiškumą, kostiumus, dviračių dekoracijas bei unikalius komandų prisistatymus. Nuo finišas atskira intriga, nes jį pasiekti pavyksta toli gražu ne visiems. Baltojo tilto pakrantėje nuo ryto iki vakaro vyks įvairių sporto šakų turnyrai, taip pat atviros treniruotės, komandinių žaidimų iššūkiai ir ekstremalaus sporto pasirodymai. Visą dieną festivalio lankytojai bus kviečiami ne tik stebėti sporto renginius, bet ir patys į juos įsitraukti. Vaikų, jaunimų ir šeimų lauks sportinės rungtys, komandiniai žaidimai, kvadrato turnyras, prizai, laimės ratas ir smagus iššūkiai, kurios padės įveikti profesionalūs treneriai. Jie supažindins su skirtingomis sporto šakomis ir pakvies išbandyti savo jėgas saugioje, žaismingoje ir visiems atviroje aplinkoje. Atskira sporto renginių programos dalimi taps White Bridge Scooter Competition 2026. Triukinių paskirtukų varžybos leisinčios iš arti pamatyti, kaip atrodo ši sparčiai populiarėjanti miesto sporto kultūra. Dalyviai varžysi skirtingose kategorijose, demonstruos triukus ir kovos dėl reitingo taškų. Aktyvę dieną pratęs ir atsigaivinti leis Vilnius Kayak Night, tai masinis naktinis plaukimas baidarėmis ir irklentėmis nerimi. Pirmiesiam 100 užsiregistravusių dalyvių plaukimo priemonės bus suteiktos nemokamai, nuo taip pat vyks gražiausiai papuoštos baidarės ir irklentės konkursas. Pasibaigus sportiniams iššūkiams, Baltojo tilto pakrantė virs koncertų po atviru dangumi scena. Liepos 25-ąją upės festivalis nusidrieks per skirtingas neries pakrantės ir tiltus nuo Vingio parko iki pat Žirmūnų tilto. Skirtingose festivalio erdvėse vilniečių ir miesto svečių lauks įvairios kūrybinės, sporto ir sveikatingumo veiklos, kultūrinės patirtys, edukaciniai užsiėmimai visai šeimai ir net pasivaikščiojimai su keturkojais augintiniais.

0: Diena bus gera.
1: Nors vasara jau įpusėjo, įvairiausių smagių renginių tikrai nemažėja. Štai Liepos vidurys Liekėčiuose jau neįsivaizduojamas be mėlynių festivalio. Vieno žinomiausių vasaros švenčių Suvalkijoje. Miškų apsuptas Šakių rajono miestelis kasmet kviečia ne tik paragauti įvairiausių mėlynių gardėsių, bet ir visą dieną praleisti koncertuose, mugėje, edukacijose bei šeimoms skirtose pramogose. Į renginį kasmet atvyksta apie 4000 lankytojų iš visos Lietuvos ir, kas žino, gal šiemet jų bus dar daugiau. Kaip prašoma visitlekiečiai.lt, šiais metais tradicinis mėlynių festivalis vyks šeštadienį, Liepos 18 dieną, Lekiečiuose. Renginys tradiciškai organizuojamas visą dieną, o vakare lankytojų laukia didieji koncertai. Festivalis yra nemokamas, todėl jame gali apsilankyti ir laukiami visi norintys ir mėgstantys mėlynės. Mėlynių festivalis – tai tradicinė Lekiečių miestelio šventė pradėta rengti daugiau nei prieš 10 metų. Jo idėja gimė siekiant sukurti išskirtinį renginį atspindinti šio krašto tapatybę ir gamtos turtus. Lekiečių supa Kazlų Rūdos miškai, kuriuose nuo seno gausiai dera mėlynės, todėl ši uoga tapo natūraliu festivalio simboliu. Per daugiau nei dešimtmetį festivalis išaugo į vieną didžiausių vasaros renginių regione. Lankytojai galės apsilankyti amatininkų ir tautodailininkų mugėje, dalyvauti edukacijose bei kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat paragauti mėlynių gardėsių ir kitų vietos kulinarinio paveldo gaminių, stebėti sporto varžybas bei vairius konkursus, nuo taip pat klausytis koncertų, kuriuose pasirodys žinomiausi Lietuvos atlikėjai ir grupės. Mėlynių festivalis išsiskiria tuo, kad visa jo programa sukasi apie vieną simbolį – žinoma mėlynės. Todėl čia galima ne tik paragauti įvairiausių šių uogų gaminių, bet ir geriau pažinti Lekiečių krašto tradicijas bei svetingumą. Atvažiavus čia verta aplankyti ir didį Lekiečių šaltinį, kurio vandens parsivežti atvažiuoja ne tik vietiniai, bet ir Kazlų Rūdos bei Kauno rajono gyventojai. Tai tikrai yra ko laukti ir kam ruoštis, nuo kad tas laukimas neprailgtų, laukite besiklausydami Gold FM. Netrukus jums kompaniją palaikys ir mano kolega Antanas, nuo aš atsisveikinu iki rytojaus ryto. Iki!

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Seimas balsuos dėl vadinamojo pieno įstatymo. Rusija suėmė Kremliaus kritiką, ketinusi dalyvauti rugsėjį vyksiančiuose rinkimuose. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Seimui ketinama teikti prezidento siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Kaip anksčiau skelbė prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tikrinimas truktų 28 dienas. Seimas apsispręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuris turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Paskirtas į Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad pokyčiai užtikrins kainodaros skaidrumą, skatins kooperaciją ir numatys galimybę patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui ar perdirbėjui. Kaimo reikalų komiteto pirmininko Bronio Ropės teigimu, melžiamų karvių turėtojų sutartys su pieno priėmėjais būtų skirtingos, nes yra bent 3 pieno pristatymo būdai ir kainos. Be to, pieno tiekėjai galėtų rinktis, kokias sutartys sudarys trumpalaikes ar ilgalaikes. Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Liepos 16-ąją baigiantis 40 milijonų eurų švaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminui jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų.
0: Toliau iš užsienio. Rusijos policija suėmė karui prieštaraujantį Kremliaus kritiką, kuris kadaise bandė mesti iššūkį Vladimirui Putinui prezidento rinkimuose ir ketino dalyvauti po 2 mėnesių vyksiančiuose parlamento rinkimuose. 63 metų Borisas Nadeždinas Rusijoje išgarsėjo 2024-aisiais, kai netikėtai sulaukė pakankamai paramos, kad galėtų varžyti su Putinu 2 metų prezidento rinkimuose. Po trumpos kampanijos jam buvo uždrausta tai daryti. Jis yra vienas iš nedaugelio Putino kritikų Rusijoje, kurie viešai kritikuoja Putino valdymą ir Maskvos karą Ukrainoje ir kurie nėra kalėjime ar tremtyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Štai toks vietoje ir laiku skamantis auksinis kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 11 minutėlių po dešimtos, o tai reiškia, jog savo darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos ir pietų pertrauką aš jums padėsiu pasiekti ir paskui žiūrėsime, kaip mums seksis toliau šią valandą, kaip jau esate ir praeitą, bent keletas vienu iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

0: informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

ir grįžtame prie sporto reikalų. Mantas Juzėnas įsirašė Europos jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionatų istoriją, kai vakar surengė pritrenkinti pasirodymą su Lenkijos rinktinėm. 19-metis 2 metrų ūgio polėjas per nepilnas 26 minutės pelnė net 46 taškus, atkovojo 12 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 55 naudingumo balus, o Lietuvos rinktinė rezultatu

112-67, tiesiog nušlavė kaimynus Lenkus. 46 taškai ir 55 efektyvumo balai yra daugiausia, kiek kada nors Europos 20-mečių čempionate yra surinkęs bet kuris žaidėjas. Ankstesnis rezultatyvumo rekordas priklausė Šiaurės Makedonui Vlado Lievskim ir prancūzui Abdullah Mabeyi, kurie buvo įmetę po 45 taškus. Tarp lietuvių daugiausiai 38 taškus buvo pelnęs Mantas Rupštavičius, o visų laikų dešimtuke yra ir 37 taškais prieš ketvirtį amžiaus pasižymėjusi Lietuvos legenda Arvydas Macijauskas.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Erlingas Haalandas ir Norvegijos futbolo rinktinė užbaigė savo kelionę pasaulio futbolo čempionate, dar ketvirtfinalyje, bet į Oslą sugrįžusios komandos laukia išties čempioniškas pasitikimas. Pirmą kartą po 28 metų planetos pirmenybės patekę Norvegų išfiksavo geriausią pasiekimą šalies istorijoje, kai aštuntfinalyje patiesė brazilus ir pateko tarp 8 geriausių rinktinių. Nors ketvirtfinalyje jie per pratesimą 1-2 nusileido Anglijai, į namo sugrįžusią komandą pasitiko 10 000 tautiečių. Norvegijos rinktinė skraidinusi lėktuvą dar ore pasitiko šalies kariuomenės naikintuvai, palydėję Norvegų herojus į Oslo oro uostą, jame juos pasveikino ir oro uosto darbuotojai. Tarp pasitikusiųjų rinktinė buvo ir Norvegijos karališkosios šeimos atstovai, Norvegijos rinktinė apsilankė rūmose, o vėliau karališkos šeimos nariai prisijungė prie 10 000 sirgalių, dar sykį atlikusių per visą pasaulį nuvilnijusią ir klajamo skanduotę. Daugiausiai dėmesio, žinoma, kaip ir reikia tikėti, susilaukė ryškiausią šalies futbolo asmenybę Erlingas Haalandas. Net 7 įvarčius pasaulio čempionate pelnęs puolėjas nustebino, kai iš lėktuvo išlipo rankose laikydamas meškėno iškamšą su tuščiu alkoholinio gėrimo buteliu. Galiausiai norvegai sulipo į atvirą autobusą ir pasileido per Oslo gatves, kuriuose komandai dėkoju tūkstančiai sirgalių.

0: Demokratai pripažįsta klaidą dėl vyriausybės programos registravimo. Gaisrai netoli Paryžiaus nuniokojo daugiau nei 1000 hektarų istorinio miško. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Opoziciniams konservatoriams ir liberalams teigiant, kad buvo pažeista konstitucija, kaip pirma buvo registruota 21-osios vyriausybės programa, o vėliau patvirtintas ministrų kabinetas, bet dėl to jiems ketinant kreiptis į konstitucinį teismą, Seimo narė Agnė Širinskienė nepripažįsta, kad buvo padaryta klaida. Ji pabrėžė, kad eiliškumą sukritikavo ne tik opozicija, bet ir konstitucinės teisės ekspertai, bei svarstė, kad klaida padaryta per skubėjimą. Konservatorių lyderis teigė, kad kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo jau ruošiami dokumentai. Slaugytojams iki 2029 nukeliami reikalavimai baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi Sveikatos apsaugos ministerija. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę, pradedami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma prieiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių.
0: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daliai Henkei įteiktas aukščiausias kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Henkė šio apdovanojimu įvertinta už lietuvybės puoselėjimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje bei pasaulio lietuvių bendruomenės telkimą. Anot ministerijos Henkė kryptingai stiprina lituanistinį švietimą ir palaiko istorinę atmintį bei traukia pasaulio lietuvius į Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Taip pat pažymimas jos indėlis užtikrinant aktyvų užsienio lietuvių dalyvavimą tradicinėse dainų šventėse. Toliau įvykiai užsienyje. Irano užsienio reikalų ministras pašėpė Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl jo pažado nustatyti didelius mokesčius visiems kroviniams gabenamiems per Hormūzo sąsiaurį, teikdamas, kad Iranas taikytų mažesnį tarifą. Jungtinių valstijų prezidentas pažadėjo apmokestinti visus per Hormūzo sąsiaurį gabenamus krovinius, kad padengtų išlaidą sąsiaurio, kuris liktų atviras saugai ir saugumui ištikrinti, ir taip pat atnaujinti Irano laivų blokadą. Prancūzija vakar kovojo su dviem gaisrais, kurie į pietus nuo Paryžiaus išdegino daugiau kaip 1300 hektarų miško, o policija sulaikė du asmenys įtariamus padegimu. Gaisras sekmadienį kilo didžiuliame Fontainebleau miške, maždaug 60 km į pietryčius nuo sostinės. Tai buvęs karališkasis medžioklės plotas, kuriame šiandien gausu ramių kaimelių. Regionų išgyvenant naujausią karščio bangą šalies šiaurėje retai fiksuojamas miško gaisras, greitai išplito UNESCO biosferos rezervate ir sutrikdė traukinių ir automobilių eismą intensyvų ilgai vasaros kelionių savaitgalį. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: šiek tiek tokio siautulingo rokenroliuko dar niekam nepamaišė, ypač jeigu šiek tiek trūksta energijos ir atrodytų ta pietų pertrauka labai labai lėtai. Artėja 15 minučių po 11 valandos, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie futbolo čempionatą, apie prognozes ir kamgi pirmą vietą prognozuoja superkompiuteris, papasakosiu jums, o kol kas pasimėgaukime dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Superkompiuterio skaičiavimais pasaulio futbolo čempionato favoritai susitiks jau pirmajame pusfinalyje. Pasaulio čempionatas jau pasiekė kulminaciją, šiandieną startuoja pusfinalių etapas, o pasak superkompiuterio favoritai laimėti titulą būtent susitiks pirmajame pusfinalyje. Šiandieną Arlingtono mieste į kovas tos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės, šios dvikovos favorite laikoma Prancūzijos komanda, kuriai skiriama 57%, jog pateks į finalą, o ispanams duodama beveik 43% galimybė laimėti. Antrasis pusfinalis, pasak superkompiuterio, yra kiek mažiau nuspėjamas, Anglijos šansai vertinami 52,8%, tuo tarpu Argentinos 47%. Visgi, pasak superkompiuterio, pagrindiniai favoritai tapti čempionais yra laikomi būtent Prancūzijos futbolininkai, kuriems suteikiama daugiau kaip 33% tikimybė triumfuoti. Antroje vietoje pagal tikimybę prancūzų varžovai ispanai, jiems suteikiama 23% galimybė laimėti pasaulio čempionatą, na, o Anglijos šansai prieš pusfinalį vertinami prasčiau 22%, tuo tarpu Argentina neturi ne 20%. Dar kartą primenu, tai yra superkompiuterio prognozės.

0: Seimas svarsto vyriausybės programą patvirtintas gyventojų evakavimo planas. Prancūzija leidžia Ukrainai gaminti prancūziškas raketas. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas svarsto Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą. Liepos pradžioje plenarinėme Seimo posėdėje pristatytoje programoje ministrų kabinetas teigė sieksantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui, didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių 25% gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Pasak Vidaus reikalų ministerijos, patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą. Nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Pernai vyskupijos sulaukė 2 kreipimųsi dėl galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
1: 2025-aisiais Lietuvos vyskupijose gauti 2 pranešimai apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Kaip pranešė Lietuvos vyskupų konferencija, abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Teigiama, kad vienas iš anksčiau pradėtas tyrimas buvo baigtas apkaltinamųjų sprendimu, o dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškosios tarnystės. Tačiau teigiama, jog šalies baudžiamojoje teisėje šis atvejis nebuvo kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Tuo metu Lietuvos vyskupijose nuo pernai tebevyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimai. Žydų pradėti 2025-aisiais, o 3 ankstesniais metais. Praėjusiu metu Liepą Vilniaus arkivyskupija teigė, jog nuo 2024 birželio iki 2025 gegužės sulaukė taip pat 2 kreipimųsi susijusių su galimo nepilnamečio seksualiniu išnaudojimu.
0: Įvykiai užsienyje. Prancūzija leis Ukrainai gaminti prancūziškas sparnuotasias raketas, valdomas tiksliasias bombas ir oro gynybos raketas. Tai pirmas kartas, kai Prancūzija suteikė Ukrainai licencijas ginklų gamybai. Šis žingsnis leis Kyjevui papildyti savo atsargas tuo metu, kai Rusija intensyvina atakas prie šalį. Ukrainos vyriausybė be to užsisakė 16 prancūziškų Rafal naikintuvų. Jie Ukrainos oro erdvėje turėtų būti pradėti naudoti 2028-29 metais, taip pat užsakyti ir naujos kartos oro gynybos sistemų. Birželio pabaigoje tvyrojusi karščio banga Vokietijoje pareikalavo 1000 žmonių gyvybių. Paskutinę birželio savaitę šalyje fiksuotos rekordinės temperatūros. Kai kur termometrų stulpeliai kopė aukščiau 41 laipsnio padalos. Ta savaitė mirė beveik 24 tūkstančiai žmonių ir tai yra 7 tūkstančiais daugiau nei 2 savaitėmis anksčiau, skelbė šalies statistikos tarnyba. Mirčių skaičiai birželio 22-28 dienomis buvo 32% didesni, lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
3: Radijas Gold FM.

19 minutėlių po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės, norim jums papasakoti apie keletą labai paslaptingų vietų Žemėje, kur labai tikėtina, kad niekuomet žmogus nėra lankęsis. Vakarų Antarktidoje štai yra Mary Bern Žemė, viena iš nedaugelio tikrų Terra Nullius pavyzdžių, pažodžiu, tai reiškia niekieno Žemė. O toks statusas reiškia, kad 620 tūkstančių kvadratinių mylių arba 1,6 milijono kvadratinių kilometrų įšalusios teritorijos teisiškai nepriklauso jokiai valstybei. Mokslininkai skaičiuoja, kad 99,6 procento šios teritorijos tebėra žmogaus visiškai nepaliesta laukinė gamta. Palyginimui, pavyzdžiui, visoje Antarktidoje tokių teritorijų yra tik apie 32 procentus. Dėl milžiniško dydžio teritorija prilygsta Aliaskai ir ekstremalių sąlygų dauguma regiono vietų niekada nebuvo aplankyto žmonių, nors tyrinėjimai jau vyksta dešimtmečius. Regionas taip pat turi ir didelę mokslinę reikšmę. Keliaukime į Mianmarą. Daugiau kaip 12 tūkstančių kvadratinių mylių arba 30 tūkstančių kvadratinių kilometrų užimantis šiaurės miškų kompleksas yra viena paskutiniųjų tikrų laukinių žemės teritorijų. Tankios džiunglės driekiasi kalnuotoje teritorijoje tolimiausioje Mianmaro šiaurėje tarp Indijos ir Kinijos sienų. Tai vienas didžiausių nepaleistų miško plotų pietryčių Azijoje. Skaičiuojama, kad jame yra apie 6 tūkstančiai rūšių, iš kurių 1,5 tūkstančio manoma, kad niekur kitur neegzistuoja. Vietovė ir anksčiau buvo itin nuošaliai yra taip gyvendinta vietinių bendruomenių, tačiau prieiga prie jos ir dabar apribota pakankamai griežtai. Mianmarą apėmus politiniams konfliktams šalis pastaruosius 70 metų daugumai tyrėjų uždarė šiaurės miškų kompleksą. Tai reiškia, jog didžiausios miško vietos vis dar nėra visiškai ištirtos. Dar viena vieta, jeigu kada sugalvosite keliauti, jeigu norite pailsėti vienumoje, tai 7550 metrų aukščio Gangkhar Punsumas Butane. Aukščiausias, neįkopiamas kalnas pasaulyje. Atšiaurūs orai, nuošali vieta, tinkamų žemėlapių trūkumas, kopimą daro sudėtingą, tačiau ne tik dėl to ši viršūnė liko apleista į

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palyginti.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

mažiau nei pusvalandukas lieka iki 13 valandos. Šią valandą aš jums pasakoju apie keletą slaptų ir praktiškai žmogaus nepažintų vietų mūsų gražioje planetoje. Tai dar keletą tokių vietų noriu ir antroje dalyje priminti, jeigu kažkur keliausit arba šiaip praplėsite akiratį. Nepalas yra toks, tokia vieta ir ten ne vienas yra šventas kalnas, o vienas kalnas dėl įskilusios viršūnės dar vadinamas žuvies uodega, tai tikrai nebejotinai viena mažiausiai lankomų vietų žemėje. Įspūdingos viršūnės iškyla į kone 7 km aukštį, šiaurės Nepale. Pagal vietos legendas, būtent šis kalnas yra viešpatė Šyvos vienos pagrindinių hinduizmo dievybių buveinė, tai reiškia, kad per visą žmonės istoriją jis ir liko beveik nepaliestas. Dar 1957-aisiais Britų ekspedicija gavo leidimą kopti viršūnę, tačiau apsisuko likus maždaug 150 metrų iki jos, nes buvo pažadėjusi Nepalo karaliui viršūnės nepaliesti. Nuo tada naujų leidimų kopti neišduota, o kalnas taip ir tebėra neįkoptas. Ne viena nekopta viršūnė tokia liko dėl dvasinių priežasčių. Štai pavyzdžiui, milžiniškos Sumari ir Sumari 2 žmonėms tiesiog per pavojingos ir sunkiai pasiekiamos. Tai aukščiausi nekopti kalnai, kuriuos kopti leidžiama. Pakistano ir Kinijos pasienio dalyje esančios viršūnės siekia 7312 ir 7302 metrus ir į jas niekomet nebuvo įkopta. Nors, kaip ir sakiau, regione oficialiai nedraudžiama bandyti pasiekti viršūnę, bet iš esmės tai yra tiesiog neįmanoma. Politiškai jautrioje zonoje nėra kelių, takų, bazinės stovyklos, iš kurios būtų galima pradėti žygį. Na ir žinoma, pats reljefas yra pavojingas. Tikėtina, kad artimiausius metus toks tas kalnas ir liks. Ir taip pat nukeliaukime į Tibetą. Dar vienas kalnynas, kuris irgi yra nuošalus ir žmonių nepaliestas. Jisai Šinhajaus ir Tibeto plynaukšės pakraštyje yra visas kalnynas įsikūręs ir priešingai nei Alpėse didžiosios daugumos šio teritorijų viršūnė taip pat yra neįkoptos. Iš 164 viršūnė aukštesnių negu 6 km, 159 nekarto nėra įveiktos. Keletas vakarų ekspedicijų ir daugiau alpinistų jau pradeda tiesi naujus maršrutus iš šias viršūnės, tačiau ieškantiems vietų, kur žmogus dar nėra įžengęs, pasirodo pasirinkimų yra dar labai, labai nemažai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt. Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jei teismas nepakeis sprendimo dėl apykojės, Skvernelis žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Iranas svarsto įstatymo projektą dėl Hormūzo sąsiaurio. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Dalyvauti Seimo rinkimuose Analšios šiaurinėje apygardoje planuoja 11 partijų ir vienas nepriklausomas politikas Eduardas Vaitkus, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Vakar baigėsi šios politinės kampanijos dalyvių registracija. Kol kas tik socialdemokratų partija yra pranešusi, kad Analšios šiaurinėje apygardoje kels kadenciją baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūrą. Apie kitų politinių partijų keliamus kandidatus bus žinoma, kai jie pateiks pareiškinius dokumentus. Arba politinė partija pateiks teikimą registruoti atstovaujamojų politinės kampanijos dalyvių. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Analšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis teigia, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą. Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Balandį Skverneliui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Liepos 16-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų švaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminų jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų.
1: Toliau iš užsienio. Irano parlamentas pradėjo darbą dėl įstatymo projekto Hormūzo sąsiaurio klausimų, pranešė saugumo komiteto vadovas. Pranešimas pasirodė tarp Vašingtono ir Teherano įsiplieskus kovoms dėl šio strateginio vandens kelio. Tuo metu Brazilijos prezidentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidento Trumpo planai įvesti didelius mokesčius laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį paverstų Jungtinės valstijas piratų valstybę. Trumpas prieš tai pažadėjo atnaujinti Irano uostų blokadą ir įvesti 20% mokestį visiems per Hormūzo sąsiaurį gabenamiems kroviniams, kad būtų sumokėta už šio sąsiaurio vandens kelio atvėrimą. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Ugniagesiai praėjusią parą 26 kartus šalino ant kelių ir elektros laidų dėl stipraus vėjo nuvirtusius medžius. Marijampolės ir Utenos apskrityse fiksuota po 5 tokius atvejus. Alytaus 4, Kauno ir Vilniaus po 3, Klaipėdos, Panevėžio ir Tauragės apskrityse po 2 atvejus. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapio duomenimis šį rytą dėl tiekimo sutrikimų elektros Lietuvoje neturėjo apie 700 vartotojų. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: Three.

0: lygiai 12 minučių po 13 valandos, dar vienu auksiniu kūriniu į priekį rydename dar vieną valandą. Iš tų laikų, kuomet mes dar užsirašinėdavome kažką į užrašų knygeles, faktas, jog ir dabar yra tokių žmonių, kuriems yra mėliau mintis, darbus ir visokiausios planus dėsyti ant popieriaus, rašyti ranką, tai jiems matyt, kad ir yra dedikuota ši daina. O visiems likusiems, kurie galbūt šiek tiek romantiškiau nusiteikia, turime irgi variantą gyvai atliekamą kūrinį.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Faktai Deribų.
1: Penki dalykai, kuriuos žmonės sapnuoja dažniausiai, yra šie: mirtis, kritimas, draugai, seksas ir skraidimas.

reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektrėnų savivaldybė dėl atliekų vežimo į Kazokiškių savartyną kreipėsi į prokuratūrą. Europos Sąjunga su Ukraina pradeda antrąjį narystės derybų skyrių. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis teigė, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo. Visgi, koks jis buvo, politikas nenorėjo atskleisti. Jis įsitikinęs, kad jam pritaikytas kardomosios priemonės sugriežtinimas buvo neproporcingas. Skvernelis taip pat pabrėžė, dabar jau esąs įsitikinęs, kad jam iškelta byla yra politinė. Augalininkystės tarnybos byloje Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad atsakingos institucijos turi vertinti ir kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis turi teisę toliau dirbti su slapta informacija. Jo teigimu, Skvernelis, kuriam buvo pritaikyta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje, turi leidimą dirbti su slapta informacija. Jei toks leidimas būtų panaikintas, tada įtarimų korupcijos byloje sulaukęs politikas negalėtų dirbti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir susipažinti su slapta informacija. Sinkevičius tikino su Skverneliu apie situaciją nesikalbėjęs, nes esą turi remtis ne politikų atsakingų institucijų informaciją. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrias komunalinės atliekas nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrias komunalinės atliekas buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojams bei aplinkai. Elektrėnų savivaldybė dar praėjusią savaitę kreipėsi institucijas, ragindamas stabdyti sprendimą bei siūlydama alternatyvius atliekų tvarkymo būdus. Savivaldybė taip pat teigė, kad jos valdoma bendrovė Elektrėnų komunalinis ūkis informavo neketinantį vykdyti nurodymo, nes jai kyla abejonių dėl tokio nurodymo teisinio pagrindo. Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pradėjo antrąjį narystės derybų su Ukraina skyrių, Kyvui siekiant greitesnės pažangos savo kelyje į narystę. Šiandien Briuselyje susitikę Europos Sąjungos Europos reikalų ministrai su Ukrainos atstovu pradėjo derybas dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, Jungtinių valstijų vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijas. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantys ar neseniai iš jo išvykę Jungtinių valstijų piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į Jungtinės valstijas tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Куще дите че се кајтија. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Swedbank užsakymu atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusiai vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39% apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27% teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18% jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12% apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8% teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66% automobilių vairuotojų, iš kurių 23% elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43% kaip greičiau blogą. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7% vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30% vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27% apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22% respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Amerikoje, Newtone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, kad jeigu į kvailą klausimą per kelias sekundės sugebate sugalvoti sarkastišką atsakymą, tai byloja, jog jūsų smegenys yra sveikos ir puikiai funkcionuojančios.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Būsima ministrė žada mažinti renovuojamų daugiabučių energetinio naudingumo klasę. Dėl kyvos smūgių Rusija ketina nukreipti laivus iš Azovo jūros. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Viešojoje erdvėje įmus kelti klausimus, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa galėjo būti pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Seimo pirmininkas tikina, kad parlamento teisės departamentas savo išvadoje tokių rizikų neįžvelgė. Politikas taip pat akcentuoja, kad tokia pačia tvarka programą teikė ir ne viena ankstesnė vyriausybė. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai mano, kad naujos vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Dėl to žadama kreiptis į konstitucinį teismą. Seimo pirmininkas tikino, kad analogiška tvarka vyriausybės programą tvirtino ir dabar klausimus dėl atitikties konstitucijai keliančių konservatorių vyriausybė. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis teigia, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į žmogaus teisių teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo. Visgi, koks jis buvo, politikas nenorėjo atskleisti. Skvernelis įsitikinęs, kad jam pritaikytas kardomosios priemonės sugriežtinimas buvo neproporcingas. Jis pabrėžė jau esąs įsitikinęs, kad jam iškelta byla yra politinė. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energetinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose, o tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vėliau ji teigė, kad dėl energetinio naudingumo reikalavimų bus tariamasi su ekspertais. Pasak jos, siekiant, kad renovuotame daugiabutyje būtų šilta ir žmonės mažiau mokėtų šilumą, nebūtina kelti tokių aukštų energetinio naudingumo reikalavimų. Toliau įvykiai užsienyje. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vakar vyko norinčiųjų koalicijos susitikimas. Tuskas teigė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat ir regionui, teigė Tuskas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmą kartą užsiminė apie bendras pratybas. Rusija pranešė, kad ieško alternatyvių laivybos maršrutų ir dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje. Kyjivas tvirtina per 9 dienas pataikęs į daugiau nei 100 laivų. Azovo jūra yra įsiterpusi tarp Rusijos Maskvos kariuomenės okupuoto pietinio Ukrainos ruožo ir Rusijos aneksuoto Krymo. Tai svarbu žemės ūkio produktų, įskaitant grūdus iš okupuotos Ukrainos, kuriuos Kyjivas vadina pavogtais eksporto, taip pat tiekimo į Krymą maršrutas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

pakeisti priklausomybę sukeliančias platformų funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. ES įspėjo Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta, kad ši privalo pakeisti savo platformų Facebook ir Instagram priklausomybę sukeliančias funkcijas, nes antraip grės didelė bauda. Briuselis apkaltino bendrovę Meta nesugebėjus apriboti pavojų, kuriuos šios platformos kelia naudotojams, ypač vaikams ir pažeidžiamiems suaugusiesiems dėl jų nepaliaujama naudojimą skatinančių funkcijų. Ypatinga susirūpinimą ES kelia tokios funkcijos kaip begalinis linkimas, itin personalizuoti naujienų srautai ir automatinis vaizdo įrašų paleidimas. Pastaraisiais mėnesiais ES deda vis aktyvesnės pastangas priversti technologijų milžinės geriau apsaugoti naudotojus internete, ypač vaikus. Priėjusi išvada, kad minėtos metos platformos pažeidė ES turinio taisyklės, paskelbtoje preliminarioje nuomonėje Europos komisija teigė mananti, kad Meta turi įgyvendinti funkcijų pakeitimus tiek Instagram, tiek Facebook platformose. Pakeitimai galėtų apimti pagrindinių priklausomybę sukeliančių funkcijų, tokių kaip automatinis vaizdo įrašų paleidimas ir begalinis linkimas išjungimą pagal numatytus nustatymus. Taip pat veiksmingų pertraukų nuo žiūrėjimo į ekraną įdiegimą ir rekomendacijų sistemos pritaikymą taip, kad ji būtų mažiau orientuota į naudotojų įsitraukimą. Meta savo ruoštų pareiškė nesutinkanti su išvadomis, tačiau toliau konstruktyviai bendradarbiaus su ES. Jeigu reguliavimo institucijos nuomonė dėl metos bus patvirtinta, ES gali skirti baudą siekiančią iki 6% bendrovės bendros pasaulinės metinės apyvartos. Vienas aukšto rango ES pareigūnas pabrėžė, kad Briuselis technologijų bendrovių bausti nenori. ES šių metų vasarį pateikė panašų įspėjimą platformą TikTok valdančiai bendroviai, nurodydama jai pakeisti savo funkcijas arba antraip sulaukti milžiniškų baudų. Tačiau minėtas pareigūnas atkreipė dėmesį, kad TikTok atvejai šiek tiek skiriasi, nes Meta visada iš tiesų stengiasi spręsti nepilnamečių apsaugos internete klausimus. Tirti Metos platformas ES pradėjo 2024 metais pagal anksčiau priimtą skaitmeninių paslaugų aktą.

0: Albert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Gold FM.

Faktai be ribų. Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 milijonų Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias teminis atvirukas po kalėdinio. Taip pat pasirodo, jog 40% Valentino dienos atvirukų perka tėvai savo vaikams.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Tai be ribų.
1: Žmogus dirbdamas kompiuteriu vidutiniškai sumirksi vos 7 kartus per minutę, o tai yra maždaug 3 kartus mažiau nei žmogus sumirksi įprastai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas pritarė 21-osios vyriausybės programai. Parlamentas atšaukė reikalavimą išlaikyti 3 brandos egzaminus, norint gauti atestatą. Latvija ketina uždrausti tam tikrų rusiškų ir baltarusiškų prekių importą. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nepaisant opozicijos keliamų abejonių dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, Seimas pritarė jos programai. Todėl dalis opozicijos žada, kad dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Jie ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Pirmasis dokumentas registruotas Liepos 3 dieną, antrasis Liepos 7. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisiekė ir įgijo įgaliojimus dirbti. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Dėl vyriausybės pertvarkos buvo pratesta Seimo pavasario sesija. Pagal konstituciją ji turėjo baigtis birželio 30 dieną. Seimas pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinių. Pakeitimus dėl 3 egzaminų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Pagal dabar galiojančią tvarką 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Elektrėnų savivaldybė dėl atliekų vežimo į Kazokiškių savartyną kreipėsi į prokuratūrą. Plačiau Dita Česikaitė.
2: Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą, prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrias komunalinės atliekas nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrias komunalinės atliekas buvo priimtas neįtraukus elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojams bei aplinkai. Elektrėnų savivaldybė dar praėjusią savaitę kreipėsi į institucijas, ragindama stabdyti sprendimą bei siūlydama alternatyvius atliekų tvarkymo būdus. Savivaldybė taip pat teigė, kad jos valdoma bendrovė Elektrėnų komunalinis ūkis informavo neketinantį vykdyti nurodymo, nes jai kyla abejonių dėl tokio nurodymo teisinio pagrindo.
1: Tęsime žinias. Latvijos vyriausybė šiandien pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su šiomis šalimis. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus patvirtintas vyriausybės nutarimuose. Galutinį sprendimą dėl bet kokių pakeitimų priims šalies parlamentas. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje, palyginti su ankstesniu 4 metų lygiu, išaugo daugiau nei 30%, rodo šiandien paskelbti oficialūs duomenys. Pasak jų, visoje šalyje nuo birželio 22 iki 28 mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per 2 ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėmusi alinanti karščio banga ir kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršijo 41 laipsnį. Europos Sąjungos klimato stebėsenos tarnyba praėjusią savaitę pranešė, kad vakarų Europoje praėjęs mėnuo buvo karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM

tai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko – Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas. Viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė itin reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu. Kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios – mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menyje, erdvėje, kuri skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapiniai Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą. Apie 150 kg sverianti istorinė prabangi palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė. Pasak Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus daktaro Vydo Dolinsko, ši paroda Lietuvai turi ypatingą prasmę. Prieš kelis šimtus metų panašių Osmano karo trofėjų buvo ir Lietuvoje. Juos iš pergalingų žygių parsiveždavo mūsų didieji etmonai. Tie daiktai puošė bažnyčias ir didikų rezidencijas. Deja, karai ir okupacijos beveik viską sunaikino, arba vertybės buvo išvežtos. Todėl šiandien turime retą galimybę bent trumpam susigražinti dalelę šio prarasto paveldo, teigė jis. Anot parodos kuratorės Vavelio karališkosios pilies tekstilės rinkinio kuratorės Magdalenos Osgos, pagrindinis parodos eksponatas iki šiol saugo ne vieną paslaptį. Paradoksalu, tačiau pati palapinė išliko beveik nepakitusi ir jos ankstyvąją istoriją liudijančių šaltinių turime labai nedaug. Manoma, kad po vienos mūšio jie atiteko Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui. Vėliau priklausė Vetinų dinastijai. 20 amžiaus pradžioje parduota ir sugražinta į Lenkiją, pasakoja Osga. Tačiau ši paroda atskleidžia kur kas daugiau nei vieno eksponato praeitį. Kaip nurodoma Valdovų rūmų muziejaus pranešime, joje daugiau kaip 500 metų trukusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Osmanų imperijos santykių istorija. Pasak parodos kuratorės Valdovų rūmų muziejaus parodų ir leidybos skyriaus vyresniosios koordinatorės Gabijos Tubelevičiūtės, Osmanų imperija ilgų šimtmečius buvo ne tik priešininkė. Ši valstybė buvo ir svarbi politinė partnerė, o imperijos valdovai niekada nepripažino abiejų tautų respublikos padalijimų, todėl jau 19 amžiuje Stambule prieglobstį rado sukilėliai ir politiniai pabėgėliai iš Lietuvos ir Lenkijos. Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų, audinių, tapybos darbų, keramikos, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei Valdovų rūmų muziejaus rinkinių. Tarptautinė paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki gruodžio 6 dienos.

0: Jonavos rajono savivaldybės taryba paskyrė laikinąjį merą. Seimas pritarė 21-osios vyriausybės programai. Jungtinių valstijų grasinimai tarptautiniam baudžiamajam teismui sulaukė Europos Sąjungos pasmerkimo. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru paskyrė buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki šių metų pavasario eis mero pareigas vietoje premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką ir buvo paskirtas tarybos nariu. Praėjusią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Tuo metu Sinkevičius iš Jonavos rajono mero pareigų pasitraukė nuo pirmadienio, kad galėtų pradėti vadovauti vyriausybei. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos, kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Nepaisant opozicijos keliamų abejonių dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, Seimas pritarė jos programai. Todėl dalis opozicijos žada, kad dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Jie ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Pirmasis dokumentas registruotas Liepos 3 dieną, antrasis Liepos 7. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisiekė ir įgijo įgaliojimus dirbti. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Dėl vyriausybės pertvarkos buvo pratesta Seimo pavasario sesija. Pagal konstituciją ji turėjo baigtis birželio 30 dieną. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė įteiktas Kultūros ministerijos apdovanojimas. Plačiau Dite Česekaitė.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daliai Henkei įteiktas aukščiausias kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Henkė šiuo apdovanojimu įvertinta už lietuvybės puoselėjimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje bei pasaulio lietuvių bendruomenės telkimą. Anot ministerijos Henkė kryptingai stiprina lituanistinį švietimą ir palaiko istorinę atmintį bei traukia pasaulio lietuvius į Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Taip pat pažymimas jos indėlis užtikrinant aktyvų užsienio lietuvių dalyvavimą tradicinėse dainų šventėse.
0: Tęsime žinias. Europos Sąjunga šiandien pasmerkė Jungtinių valstijų grasinimus tarptautiniam baudžiamajam teismui po to, kai Vašingtonas paskelbė plataus masto kampaniją prieš šią instituciją, kuri gali apimti papildomas sankcijas ir spaudimą kitoms šalims sekti amerikiečių pavyzdžių. Vašingtonas kaltina teismą neva keliant netoleruotiną grėsmę Jungtinių valstijų suverenumui. Šis Vašingtono įėjimas žymi staigia Jungtinių valstijų pastangų izoliuoti Hagoje įsikūrusią instituciją ir atimti jos politinę bei finansinę paramą eskalaciją. Valstijos jau anksčiau taikė sankcijas atskiriems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams. 2025 vasario mėnesį, netrukus po to, kai Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, Vašingtonas dėl Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu tarptautinio baudžiamojo teismo išduoto arešto orderio susijusio su karu Gazos ruože įšaldė kelių teismo pareigūnų turtą ir jiems įvedė draudimą atvykti į šalį. Latvijos vyriausybė šiandien pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su šiomis šalimis. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus patvirtintas vyriausybės nutarimuose. Galutinį sprendimą dėl bet kokių pakeitimų priims šalies parlamentas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyti ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Radijas Gold FM.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of Ma Baker.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime prisiekė ministrų kabineto nariai. Jonavos rajono savivaldybės taryba paskyrė laikinąjį merą. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nebebus patikrinimų. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai trečioji vyriausybė po 2024-aisiais vykusių parlamento rinkimų, kuriuos laimėjo socialdemokratų partija. Po priesaikos ministrų kabinete darbą tęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Tuo metu finansų ministerijai vadovaus Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelinas, aplinkos Jeva Andriu Laitytė, kultūros Lukas Alsys, o buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Ministrai Linas Kukuraitis, Kęstutis Mažeika bei Lukas Savickas atitinkamai dirbs sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir energetikos ministerijų vadovais. Po priesaikos ministrai oficialiai pradeda eiti pareigas. Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru paskyrė buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki šių metų pavasario eis mero pareigas vietoje premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką ir buvo paskirtas tarybos nariu. Praėjusią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Tuo metu Sinkevičius iš Jonavos rajono mero pareigų pasitraukė nuo pirmadienio, kad galėtų pradėti vadovauti vyriausybei. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos, kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Seimo komiteto pirmininko teigimu tarnybos turi atsakyti, ar Saulius Skvernelis gali toliau dirbti su slapta informacija. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad atsakingos institucijos turi vertinti ir kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis turi teisę toliau dirbti su slapta informacija. Jo teigimu Skvernelis, kuriam buvo pritaikyta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje, turi leidimą dirbti su slapta informacija. Jei toks leidimas būtų panaikintas, tada įtarimų korupcijos byloje sulaukęs politikas negalėtų dirbti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir susipažinti su slapta informacija.
1: Tęsime žinias. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas šiandien pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministrų. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios jau rytoj. Europos Sąjunga šiandien pasmerkė Jungtinių valstijų grasinimus tarptautiniam baudžiamajam teismui po to, kai Vašingtonas paskelbė plataus masto kampaniją prieš šią instituciją, kuri gali apimti papildomas sankcijas ir spaudimą kitom šalim sekti amerikiečių pavyzdžių. Vašingtonas kaltina teismą neva keliant netoleruotiną grėsmę Jungtinių valstijų suverenumui. Šis Vašingtono įėjimas žymi staigę Jungtinių valstijų pastangų izoliuoti Hagoje įsikūrusią instituciją ir atimti iš jos politinę bei finansinę paramą eskalaciją. Valstijos jau anksčiau taikė sankcijas atskiriems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams. 2025 vasario mėnesį, netrukus po to, kai Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, Vašingtonas dėl Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu tarptautinio baudžiamojo teismo išduoto arešto orderio susijusio su karu Gazos ruože įšaldė kelių teismo pareigūnų turtą ir jiems įvedė draudimą atvykti į šalį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Pasitarimai nepagimdė nė vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Slenkščio dešimtokams nebus, Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Su muitinės reformai Seimas žadama grįžti rudenį. Artėjant galutiniam terminui, ES skuba susitarti dėl naujų sankcijų Rusijai. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas nutarė juos atšaukti. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okiais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki 2026 rugsėjo pirmosios. Pritarus naujoms pataisoms, išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyti. Tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgys baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimas yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai ir toliau neturės įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Seimui birželį atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą naujasis finansų ministras žada rudenį į Seimą atnešti naujas pataisas. Pagal vyriausybės teiktą muitinės reformą būtų sušvelninti reikalavimai pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties. Taip pat ketinta 8 teritorinės ir specialiasias muitinės sujungti į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Tuometinis finansų ministras apgailestavo dėl tokio Seimo sprendimo ir sakė, kad įstaigai reikėjo pertvarkos. Jis žadėjo, kad reforma bus teikiama iš naujo, bet pats neteko pareigų. Vyriausybė tikėjosi, kad atsisakant pretendentų į muitinės vadovų statutinės patirties būtų sulaukiama daugiau kandidatų. Be to siūlyti atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose, dėl to Seime buvo daugiausiai diskusijų. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Ugniagesiai 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Ugniagesiai praėjusią parą 26 kartus šalino ant kelių ir elektros laidų dėl stipraus vėjo nuvirtusius medžius. Marijampolės ir Utenos apskrityse fiksuota po 5 tokius atvejus. Alytaus 4, Kauno ir Vilniaus po 3, Klaipėdos, Panevėžio ir Tauragės apskrityse po 2 atvejus. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapio duomenimis šį rytą dėl tiekimo sutrikimų elektros Lietuvoje neturėjo apie 700 vartotojų.
1: Tęsime žinias. Artėjant galutiniam terminui, kurio praleidimas galėtų susilpninti vieną pagrindinių Maskvos pajamas iš naftos varžančių priemonių, ES valstybės narės skuba susitarti dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Numatyta, kad 27 valstybių narių ambasadoriai surengs derybas Briuselyje siekdami susitarimo šio klausimu, kurį iki šiol stabdė virtinė prieštaravimo. Jei iki rydieno susitarimo nebus, ES gali būti priversta padidinti vadinamąsias kainų lubas, anksčiau nustatytas siekiant apriboti sumą, kurią Rusija gali uždirbti. Iš savo pasaulinio naftos eksporto. Naujasis sankcijų paketas, jau 21-asis, susidūrė su nemažai sunkumais nuo tada, kai praėjusį mėnesį buvo pasiūlytas Europos komisijos. Šiandien Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Jo teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti 2 naikintuvai. Nuo 2022, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Maskva ne kartą siuntė karinius lėktuvus arti NATO oro erdvės, kuriuos sąjungininkų naikintuvai dažnai sulaiko virš Baltijos jūros. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarymą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbą.

rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetencijai priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Statuto pataisomis Seimo vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija įpareigota kasmet teikti parlamentui savo veiklos ataskaitą. Šiuo metu Seime veikia nuolatinės etikos ir procedūrų, peticijų, kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės, laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties, asmenų su negale teisių ir kitos komisijos. Elta primena, kad siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, birželio 25-ąją Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Šis 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas dokumentas įsigalios nuo kitų metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Martinas Liuteris Kingas gimė 1929 sausio 15 dieną Atlantoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Visame pasaulyje jis išgarsėjo kaip aktyvus kovotojas už juodaodžių pilietinės teisės JAV. Tapęs baptistų pastorių pradėjo organizuoti juodaodžių sueigas bei sakyti kalbas, skatindamas be smurto ir jėgos protestuoti prieš nelygybę visuomenėje. 1963-aisiais jis vadovavo protesto žygiui Vašingtone, kur pasakė savo garsiąją kalbą Aš turiu svajonę, I have a dream. '64 juodaodžiai įgijo teisę balsuoti rinkimuose. Tais pačiais metais Liuteris tapo jauniausiu Nobelio premijos laureatu, gavęs apdovanojimą už sėkmingas pastangas kovoje prieš rasinę nelygybę. Vėliau jis aktyviai dalyvavo kovoje prieš skurdą ir Vietnamo karą. 1968 balandžio 4 Martinas Liuteris Kingas buvo nužudytas. Kiekvieną trečią sausio pirmadienį Jungtinėse Amerikos valstijose minima Martino Liuterio Kingo diena.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuok 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesiją, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygių. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Electrica parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Faktai be ribų. Gražiausios moters rinkimuose Miss Pasaulis visoms dalyviams į kaulus duoda moteris iš Venesuelos. Jos yra triumfavusios konkurse jau 6 kartus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.